večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao put. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zuriš u svoja vrata i čekaj

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti, a ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

sad i voda produžava život, ako je pijete dovoljno, provešćete pol veka hodajući do toaleta i nazad, što tehnički, mislim, i jeste kretanje, kao što je ovo tehnički i taktički novih i dana. Mnogi dame će se prepoznati u ovoj pesmi, Nine Badrić, ovo je Vermax hit dana. Dobro jutro.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

može bit čuta prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije.

0: Radio Šumadija 98,9 MHz. Radio Šumadija 98,9 MHz.
1: Ćao ljudi, kako ste danas?
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

piše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726-106.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

Zašto si morala da me zavoliš u ovoj noći skupljoj od vijeka? Jednim pogledom iz mrtvih me digneš, pa onda kažeš da nema mi lijeka. Zašto si morala?

Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.